0: Marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 6444 789.
1: My Way, auto, opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za...

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 4 popodne i 7 minuta.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Максима.
2: За sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.
4: Na MyWay auto opremu i kozmetiku i specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.

0: Marketing, Radio Bis 97.9. Marketing, Radio Bis 97.9. 060 6444 789.
1: Drveta Puno Voska koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita.

0: Ako? TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2 minute do 6, vi slušate TDI. Dobro nam došli, slušamo samo isključivo hitove.